Радиосына жазыл. NS Радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS Радиосы.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Қазақстан алғаш рет дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясының негізгі комитеттерінің біріне төрағалық етті. Оны Қазақстан денсаулық сақтау министрінің бірінші орынбасары Тимур Сұлтанғазиев басқаруда. Жиында пандемияға дайындық, алғашқы медициналық көмек, цифрландыру және жасанды интеллектіні медицинада қолдану мәселелері қаралды. Қазақстан тарапы шалғай аймақтарда медициналық көмектің қолжетімділігін арттыру үшін телемедицина мен мобильді медицинаны дамыту тәжірибесін таныстырды. Алматы қаласында мектеп бітірушілердің шамамен әр 10-шысы биылғы негізгі ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысудан бас тартқан. Бұл туралы ұлттық тестілеу орталығының қалалық филиалы хабарлады. Мәліметке сәйкес, түлектердің 9,5% тестілеуге өтініш бермеген. Мамандар мұның басты себебі ретінде жастардың шетелдік жоғары оқу орындарын таңдауын атап отыр. Алматылық түлектер арасында әсіресе Германия, Чехия және Түркия университеттеріне қызығушылық жоғары. Сонымен қатар кейбір оқушылар колледжге түсуді жоспарлап отыр. Ұлттық тестілеу орталығы соңғы жылдары шетелде білім алуға қызығушылық артып келе жатқанын айтады. Соның салдарынан ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырмай, басқа елдердегі оқу орындарын таңдаған жастар саны көбейген. Қазақстанда несиесі бар азаматтар саны 10,5 миллион адамнан асты деп хабарлайды Бақ.кз. Бұл ел халқының жартысынан көбі қарызбен өмір сүріп жатыр деген сөз. Экономист Бауыржан Ысқақов жастардың несиеге тәуелді болуының басты себептері ретінде инфляцияның өсуін, тұрғын үй бағасының қымбаттауын және онлайн несиенің оңай қолжетімді болуын атады. Сарапшының айтуынша, несие қысқа мерзімде сауда мен қызмет көрсету саласын жандандырады. Алайда ұзақ мерзімде халық табысының көп бөлігі қарыз өтеуге кетсе, тұтыну қабілеті әлсіреп, экономикалық өсім баяулауы мүмкін. Экономист сондай-ақ проблемалық несиелердің көбеюі банк секторына қауіп төндіретінін ескертті. Оның пікірінше, жастардың қаржылық сауатын мектептен бастап арттыру және табысты жұмыс орындарын көбейту маңызды. Алматы қаласында биыл кене шаққаннан кейін екі адам кене энцефалитін жұқтырған. Бұл туралы қалалық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті хабарлады. Мамандардың айтуынша, кене энцефалиті ми мен жүйке жүйесін зақымдайтын қауіпті вирустық ауру. Науқастар қазір ем қабылдап жатыр. Олардың жағдайы тұрақты деп бағалануда. Биыл кене шағу жағдайлары ерте басталған. Қазіргі уақытқа дейін қаладағы медициналық мекемелерге 2000-нан астам адам жүгінген. Оның 45%-ы 14 жасқа дейінгі балалар. Қалада кенеге қарсы өңдеу жұмыстары жалғасып жатыр. Мамандар тұрғындарға табиғат аясында сақтық шараларын қатаң ұстанып, кене шаққан жағдайда дереу дәрігерге қаралуға кеңес береді. Қытай шетелдік туристер үшін такс-фри жүйесін жеңілдетпек. Жаңа өзгерістер қазақстандық туристерге де тиімді болмақ деп хабарлайды Курсив Медиа. Енді Қытайда салықты қайтару рәсімі жылдамырақ әрі цифрлық форматта жүргізіледі. Билік такс-фри дүкендерінің санын туристік аймақтарда және шекара маңында көбейтуді жоспарлап отыр. Бірінші шілдеден бастап құны 10,000 юаньға дейінгі тауарлар толық емес іріктеп тексеріледі. Бұл әуежайлар мен шекарадағы кезекті айтып, уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар туристер сатып алған тауар үшін салықты елден шықпай-ақ, дүкеннің өзінде бірден қайтара алады. Айта кетейік, 2023 жылы визалық режим жеңілдегеннен кейін қазақстандықтардың Қытайға сапары жиілей түскен. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 93 тиын, евро 548 теңге 43 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 61 тиын. Бүгін елордада жауын-шашынсыз, күндіз 21

0: түнде 8 градус жылы. Алматы күн ашық, сынапағанасы күнде 23, түнде 10 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Тайм волшебник. Билеттер схотим.ком сайтында. Байланыс нөмірі 8-777-213-88-80. Рахат Фест.
1: Реклама на радио МС 356-6000.

0: центре событий часто оказывается тот, чья хата с краю. Жернова.
1: Давай, ребята!
0: Алтын Шемалсым, АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticket.kz сайтында. Алтыншы маусым, Қонаев қаласы, Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама. 356-60-00.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Алма жемісі 25% ауадан тұратындықтан судың бетінде қалқып жүреді.
2: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20,000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлық ақпарат askona.kz-де.
3: МС радиосында Жарнама. 356 60

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Маңғыстау облысындағы 19-шы ғасырға жататын Қапамата жер асты мешітіне зиян келтірілді. Белгісіз адамдар тарихи нысанның бір бөлігіне кірпіш қалап, пластикалық тереземен кесік орнатқан. Маңғыстау облысы әкімдігі бұл әрекетті вандализм деп бағалап отыр. Қазір құқық бұзушыларды іздеу жұмыстары жүргізілуде. Егер кінәлілер анықталса, олар тарихи ескерткішті бастапқы қалпына келтіріп, ірі көлемде айыппұл төлеуі мүмкін. 19-шы ғасырда салынған Қапамата мешіті өңірдегі сопылық дәстүрмен байланысты маңызды тарихи мәдени мұра саналады. Таяу шығыстағы қақтығыс кезінде қазақстандықтарды эвакуациялауға шамамен 4 миллион доллар жұмсалды. Бұл туралы еліміз көлік министрлігі мәлімдеді. Министр Нұрлан Сауранбаевтың айтуынша, наурыз айындағы жағдай ұшыққан кезде өңірден 10 мыңнан астам Қазақстан азаматы шығарылған. Алғашқы кезеңде 4 мыңға жуық адам эвакуацияланған. Эвакуация шығындарына әуе компанияларының шығынын өтеу, сақтандыру тәуекелдері және азаматтарды қауіпсіз аймақтарға тасымалдау кірген. Қазақстандықтар негізінен Оман, Біріккен Араб Әмірліктері және Сауд Арабиясы арқылы елге қайтарылған, ал Иран аумағындағы азаматтар Армения мен Түркменстан арқылы эвакуацияланған. Астана қаласында жаңадан іске қосылған LRT желісі алғашқы күндер-ақ жоғары сұранысқа ие болды. CTS компаниясының мәліметінше бір тәуліктің ішінде жеңіл рельсті көлікпен 100 мың жолаушы жүрген. Бұл көрсеткіш жобалық өткізу мүмкіндігінен де жоғары болған. LRT қозғалысы 16 мамыр күні түстен кейін іске қосылған еді. Сол күні станцияларда жолаушылар кептелісі байқалған. CTS басқарма төрағасы Асылбек Дүйсебаев қазіргі уақытта жолаушылар ағыны 2 есеге азайғанын айтты. Оның сөзінше 16 мамырдан бері LRT қызметін пайдаланғандардың жалпы саны 180 мың адамға жеткен. Қазақстанның 17 өңірінде халық әуені атты ауқымды концерттік жоба өтеді деп хабарлайды Арна Пресс. Мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай ұйымдастырылатын концерттік тур 21-23 мамыр аралығында өтпек. Жоба аясында еліміздің концерттік ұйымдары мен шығармашылық ұжымдары өңірлерді аралап, аудан орталықтары мен моноқалаларда өнер көрсетеді. Әр ұжым 3 елді мекенде концерт қойып, жалпы көрерменге 51 тегін концерттік бағдарлама ұсынылады. Концерттер жанды дауыста өтеді. Биылғы Құрбан айт мерекесі 27 мамыр күні басталады. Осыған орай Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы үндеу жасады. Ол кәсіпкерлер мен шаруалардан мереке кезінде құрбандық малының бағасын қолдан қымбаттатпай, азық-түлік өнімдеріне жеңілдік жасауға шақырды. Құрбандық шалу үшін Астана мен Алматы қалалары және облыс орталықтарында арнайы орындар бекітіліпті. Сондай-ақ әдеттегідей онлайн тапсырыс беру арқылы құрбандық шалу мүмкін жасалған. Ол үшін Құрбан мүфтият кейзет платформасы іске қосылған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 93 тиын, евро 548 теңге 43 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 61 тиын. Бүгін Елордада жауын шашынсыз, күнді 21, түнде 8 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күнді 23, түнде 10 градус жылыны көрсетеді.
2: Ауа райы болжамының демеушісі, Эвалар фармацевтикалық компаниясы, эндокринол кешенін ұсынады. Ақлапчатты негізіндегі гормондық емес эндокринол өсімдік кешені капсула және крем түрінде қалқанша безінің қызметін қалпына келтіруге, оның гормондық тепе-теңдігін, мөлшері мен құрылымын сақтауға көмектеседі. Эндокринол – қалқанша безінің саулығы үшін.
3: Белсенді қосымша дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз номері KZ 16017900003500021014.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Жақсы көңіл күйге бөленгің келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, қарым-қатынаста түсіністік пен келісімге мән бер. Диалог сәттілікті әкеледі. Торпақ, тұрақтылыққа көңіл бөл, кішкентай демалыс пен табиғат серуені пайдалы. Егіздер, достарыңмен және әріптестеріңмен байланысқа көңіл бөл, жаңа идеялар пайда болады. Шаян, эмоцияларың тұрақталады. Отбасымен уақыт өткізу маңызды. Арыстан, шығармашылық күшейеді. Мақсатқа жету үшін сенім қажет. Бикеш, денсаулыққа көңіл бөл. Таразы, қарым-қатынаста баланс сақта, келіссөздер сәтті болады. Саршаян, интуицияға сен, жеке өмірде түсіністік қажет. Мерген, жаңа тәжірибелерге ашық бол, оптимизм күнді жеңілдетеді. Тауешка, шығармашылық және инновациялық идеяларға көңіл бөл, қоғамдық ортада белсенді болғаның үшін. Суқұйғыш, шығармашылыққа көңіл бөл, достармен байланыс сәтті болады. Балық, ішкі тыныштыққа мән бер. Махаббат күнді жақсартады.
0: Радионың

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақта құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
2: 20 мамыр. Бүгін дүниежүзілік метрология күні. Бұл күні түрлі кездесулер, семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізіліп, әр ел өздерінің метрология саласында жүргізген жұмыстарының қорытындысын шығарады. Қазақстанда алғашқы метрологиялық мекеме 1923 жылы Семей қаласында ашылды. 20 мамыр халықаралық травматология маманының күні. Әлемнің барлық мемлекетінде травматология және ортопедия саласындағы дәрігерлер жыл сайын өздерінің кәсіби мерекелерін атап өтеді. Бүгін джинсы шалбарының туған күні. Леви Страус энд Ко фирмасы джинсы матасынан жасалған киімге патент алып, оны тіге бастады. 20 мамыр халықаралық аралар күні. Бұл күн 2018 жылдан бері тойлана бастады.
1: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
3: МС радиосында.

ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мылқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді, оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні терді, мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және таңертеңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтіннен. Бір кінәлап бірін түртуде,

0: радиосынажасау. НС радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. НС радиосы. НС WhatsApp номері 8-775-16-011.
1: НС радиосына лайфжат бағдарламасынан келіп жеткен хаттарды оқып бастамас бұрын тағы бір естеріңізге WhatsApp номерде салып кетейін. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріне жазыңыз. Бүгін 20 мамыр және керемет күн, ауа райы да тамаша болып тұр. Аздап жаңбыр жауатын сияқты, қалай ойлайсыздар алматылықтар? Сонымен келген хаттар, сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, НС радиосы. Бүгінгі Лугана ресторанты жұма сәрсенбінің сәтті күнімен қатар келген, өзі сұлу, өзі әдемі. Әріптесіміз повар әрі кондитер Қалдыгүл ханымды бүгінгі туған күніме құттықтаймыз. Құрбым, келіп жеткен жаңа жасың жағымды жаңалықтар мен қуаныштарға толы болсын, денсаулығың мықты болсын, жүзіңнен әрдайым күлкі кетпесін. Әлемдегі бар жақсылықты, әйел бақытын тілейміз. Біз сені жақсы көреміз. Сәлеммен Лугана ресторанты жұмы арнайы кенженің атынан. Осы Лугана ресторанты жұмына риза болам. Өйткені қандай да бір жағымды жаңалық болсын, бізбен бөлісіп отырады, қазақ елімен бөлісіп отырады. Және бүгін келіп жеткен сіздердің әріптестеріңіз Қалдыгүл ханымның туған күнімен бізде шын жүректен құттықтаймыз. Айтылған тілектерге қосыламыз. Кенженің атынан, барлық әріптестерінің атынан ең әдемі тілек өзіңізге арналады. Қалдыгүл ханым, бізді тыңдап отырсаңыз, сізге жалынды сәлем. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Бүгін сіздер арқылы мен өзімнің анамды туған күнімен құттықтап қойсам деп едім. Хадиша есімді анашыма тілейтінім зор денсаулық және ең әрқашан бізді қолдап қорғап жүргеніне рахмет айтамыз. Балаларыңның алдында аман есен жүргенің біз үшін бақыттың белгісі. Сондықтан қартаймашы анашым, сені жақсы көремін деген әдемі хатты жолдаған қызыңыздың атынан, жадыраның атынан әдемі тілек Хадиша анаңызға арналады. Ал сізде әдемі тілек жолдайым десеңіз, онда мына WhatsApp-қа жазыңыз. 8-775-106-0011 эфирді әрі қарай әдемі әнмен жалғастырайық.

0: SMS WhatsApp нөмірі 8-775-16-011.
1: Достар, WhatsApp-қа келген хаттарды оқуды жалғастырамыз. Бұл лайв-чат 11 сағат 25 минут. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Бүгін менің жан досым, бірге өскен бауырым Нұрболдың туған күні. Нұреке, туған күнің мен досым, саған зор денсаулық, қажымас қайрат тілеймін. Көздеген мақсаттарыңа жете бер, досым. Екеуміз қазір көлікте келе жатып, сіздер тыңдап отырмыз. Осы құттықтауды естіп мәз болып күлетін шығар дейді. Бізге бір жақсы ән қойып берсеңіздер деп жатыр. Досыңыздың өкінішке орай әттеген ай аты жөн жазбай кетіпсіз десек те Нұрболдың туған күнімен құттықтаймыз. Досыңыздың келген жасы құтты берекелі болсын және айтылған тілектер орындала берсін. Достықтарыңыз мәңгілік болсын деген тілекті сіздерге жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Бүгін Асхат Мырзаның туған күнімен құттықтаймыз. Асхат аға, жұмысыңыз алға баса берсін, отбасыңызға береке тілейміз. Бүкіл әріптестердің атынан сіздерге құттықтауымызды тікелей эфирден оқып берсеңіздер, рахмет. НС радиосы дейді. Сіздерге де рахмет, және әріптестеріңіз Асхат Мырзаның туған күнімен НС радиосының атынан құттықтаймыз. Мықты денсаулық, абыройлы еңбек және еңбегінің жемісін көре берсін, әріптестеріңіздің алдында абыройыңыз арта берсін деген тілекті, әдемі тілекті өзіңізге жолдаймыз. Келесі хатты оқып үлгерейін. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қайырлы күн. Жайна ханым, бүгін біздің жан досымыздың Мамбетбаева Айнұр Ідіріс қызының туған күні. Айнұр, жаңа жасың құтты болып, деніңіз сау болсын. Туған күн ерекше күн, әрбір жанға жан досымызда асықтық. Біз құттықтауға бар бақытты тіледік, бір өзіне арманың орындалсын бұл өмірде. Айнұр досыма, Нұрлан екеуіңіз бақытты болыңыздар, өсіріп жатқан ұл-қыздарыңыздың рахаттарын көре беріңіздер. Алдына қойған мақсаттарымен армандарына жете беріңіздер. Құттықтаушылар барлық достарының атынан Ережеповтар отбасы Ербол мен Анаржан құттықтайды. Рахмет сізге, Жайна ханым дейді. Сіздерге де рахмет. Тұрақтыңдарманымыздың атынан Ербол мен Анаржанның атынан достарыңыз Айнұрды туған күнімен құттықтауға біздің атымыздан рұқсат етіңіздер.

0: чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайф чат.
1: Достар, лайфчат бағдарламасын жалғастырамыз. 8775-106-0011 сонау Жетісай ауданы Қазбек би ауылынан келген хатты оқуда жалғастырайын. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио қызметкерлер. Түркістан облысы Жетісай ауданы Қазбек би ауыл округының тұрғыны Жұмамұратов Иманғали Айтпайұлын туған күнімен құттықтаймыз. Сізді шын жүректен құттықтай отырып, ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Тек биіктерден көрейік. Осы айтулы мерекесіне орай қуаныш иесіне мықты денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусылмас бақыт тілейміз. Жыл сайын жаныңызға нұр, жанұяңызға әсем ән сыйлайтын төл мерекеңіз құтты болсын. Алла тағала таусылмас бақытқа кенелтіп, атар таңда арыңызды тек жақсылықтармен қарсы алып, әр күніңіз нұрлы болсын. Әулетіңіздегі бірлік пен татулық нығая берсін. Иманғали Айтпайұлы келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын. Өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың рахатын көре беруге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыз. Тілек білдірушілер барлық ағайын, туыс, бауырларының атынан осындай әдемі тілек Иманғали Айтпайұлына арналады. Ол қыздарыңыз, туған достарыңыздың атынан тілекті қабыл алыңыз, 100 жасаңыз, және 100-ден асыңыз, және осы жасаған өміріңіз, ғұмырыңыз мәнді де сәнді болсын деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы, Жайна ханым, қал жағдайларыңыз қалай? Мен бүкіл Қарағанды қаласына жалынды сәлем жолдаймын. Мені тыңдап отырған, мені танитын барлық туған туысқандарыма дейді. Әдемі тіле, жақсы ән қойып берсеңіздер деп жатыр. Жақсы ән қойылады. Ал сіздің аты жөніңізді жазып кетсеңіз, Қарағанды қаласына сіздің атыңыздан жалынды сәлеміңізді жолдадық. Сонымен 8775-106-0011 бұл тікелей эфирдегі WhatsApp номер. Сондықтан жазыңыз, бағдарламаның аяқталуына санаулы минуттар қалды.

0: достар, осылайша LiveChat бағдарламасы аяқталуға жақын. Бүгін біз сіздермен бірге қаншама жүректі жылытып, қаншама жанға қуаныш сыйладық деген ойдамыз. Туған күн иелерінің жүзіне күлкі үйіріліп, алыстағы жандар бір-біріне жақындай түскен сияқты. Хат жазып белсенділік танытқан әрбір тыңдарманға рахмет айтып, мен LiveChat бағдарламасын аяқтаймын. Сіздермен бірге болған Жайна мен Айдар. Жолда үлгермеген хаттарыңыз болса, еш мұңаймаңыздар, себебі біз ертең дәл осы уақытта дәл Энес радиосының толқында қайта қауышамыз. 12 сағатта қайта тілдескенше бірге қалыңыз.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт Энес радиосында.
2: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Бәрінен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-ке.

0: Қайырлы күн болсын. 12 сағат 03 минут. Бұл НС радиосын, радиосы және эфирде мен Жайна Минайдар. Бағдарламамызды енді бір жаңа саз сағатымызды бастамас бұрын әдеттегідей қызықты фактпен бөліскім келіп отыр. Психологтар мынандай бір ерекше құбылысты анықтаған екен. Адам баласы өз өміріндегі ең бақытты, ең маңызды сәттерін ешқашан бір құрғақ еске сақтамайды екен. Біздің миымыз сол сәтте артқы фонда ойнап тұрған әуенді есте сақтап қалады. Сондықтан арада 10 жыл өтсе де сол бір әнді естігенде бойымызды дәл баяғыдай сезім билеп сол бір бақытты шатқа саяхат жасап кететініміз рас. Музыка енді дәл осындай уақытты артқа қайтаратын бір құдірет деп айтсақ болатын шығар. Музыка на музыка әлеміне бірге саяхат жасауға шақырам. Сонымен НС радиосында жаңа сағат бастады.
1: НС жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

0: кептелістер.
1: Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада тығыз қозғалыс орын алған, кептеліс көрсеткіші 10-нан 5 балды көрсетіп тұр. Рысқұлов даңғылында шығысқа қарай Карпатская көшесіне, Немирович Данченко көшесіне дейін қозғалыс қиындап тұр. Күзерин көшесінде де осындай жағдай. Розыбакиев көшесі оңтүстікке қарай Сахалинская көшесінен Дүйсенов көшесіне дейін. Тілендиев көшесінде сағатына небәрі 6 километр жылдамдықпен жүріп өтесіз. Солтүстікке қарай Есенжанов көшесінен Төлеби көшесіне дейін және дәл осындай жылдамдықпен Центральная көшесі оңтүстікке қарай Ақжазық көшесінен Үлкен Алматы канал бойы көшесіне дейін қозғалыс қиындаған. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер.
0: Кептелістер. Разные мысли. Если работаешь на дядю, на тетю не заработаешь. Жарнама.
2: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
0: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». МС радиосында жарнама. 356

9-ші минут эфирде ары қарай шоу-бизнес жаңалықтармен жалғастырамыз. Әлемге танымал қазақстандық әнші Димаш Құдайберген Біріккен ұлттық ұйымының көші-қон жөніндегі халықаралық ұйымы жаһандық ізгі ниет елшісі ретінде Бангладеш еліне ресми сапармен барды. Гуманитарлық миссия аясында әнші әлемдегі ең ірі босқындар лагерінің бірі орналасқан Кокс базар өңіріне барған. Қазір бұл аймақта жүздеген мың мәжбүрлі қоныс аударған адам өмір сүріп жатыр. Сапар барысында Димаш Құдайберген халықаралық қауымдастықтың назарын босқындарға көмек көрсету және аймақты тұрақты қаржыландыру мәселесіне аударуды көздейді.

Өсемес, енді бейнеде бар. НС Радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: НС Радиос. Жүргізушілер, көлік жүргізушілер, мұнан тыңдаңыздаршы. Көліктің дөңгелегі жарылып, жолда қалған кезде ең бірінші не іздейміз? Әрине дамкрат. Сосын оны бірап, уақыт кетіріп, терлеп, тепшіп жүреді ғой. Ал енді бұл проблема тарих қойнауына кетті деп есептей беріңіз. Өйткені қытайлық автоөндірушілер дамкратсыз-ақ дөңгелекті ауыстыратын көліктер шығара бастаған екен. BYD, Aito және біздің елде қазір хит болып жатқан Лисян компаниялары өздерінің жаңа кроссоверлеріне ақылды белсенді аспа, яғни подвеска қойған екен. Егер жолда келе жатып дөңгелегіңіз тесіліп қалса, көлік автоматты түрде сол дөңгелекті жоғары көтеріп алады да, қалған 3 дөңгелекпен жүре береді сағатына 18 км жылдамдықпен. Ал дөңгелекті ауыстырғыңыз келсе, бір батырманы басасыз, көлік өзі сол жақты 1 минутқа жеткізбей жоғары көтеріп береді. Енді сізге тек дөңгелекті шешіп, жаңасын салу ғана қалады. Қытайлар енді нарықты бауыраймыз деп жүріп, фантастикалық фильмдерді өмірге әкеліп жатырғанға ұқсайды. Жақында көліктеріміз ұшып кетсе де таң қалмайтын шығармыз. Жолдарыңыз болсын дейміз. Әрбір тыңдарманымызға көліктеріңіз тесілмесін, жолдарыңыз ақ болсын. Ал біздің НС толқында сіздерді ең үздік музыка сыйлауды әрі қарай жалғастырамыз.
1: Айдағаны бес ешкі, ысқырығы жер жарады. НС радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Таңертең әйелдерін сүйетін ер адамдар қалғандарынан 5 жыл ұзақ өмір сүреді.
0: Жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20,000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлық ақпарат askona.kz-те.
4: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111.
7: МС Радиосында Жарнама. 356

жаңа сәт сағаты бастаймыз. 13 сағат 03 минут. Қайырлы күн болсын, армысыздар. Эфирде Жайна мен Айдар. Дәл қазір рөлде келе жатқан жүргізушілер бір қазір бір беріліс қорабын коробка передачи дейді ғой, қай қолмен ауыстырып отырсыз. Егер сол қолыңыз белсенді болса, сіз нағыз талантсыз деп айтқым келеді. Себебі баланың солақай болып тууы ана құрсағында жатқанда шешіліп қоятын құбылыс екен. Мұны ауытқу емес, емдегісі келсе, қазір ғалымдар солақайлардың миының оң жақ бөлігі, яғни креативтілікке, өнерге жауап беретін бөлігі керемет жұмыс істейтінін дәлелдеді. Әлемдік деңгейде баға жетпес картиналар, музыкалық жауһарлар мен әдеби туындылардың көбі дәл осы солақайлардың қолынан шыққан екен. Тіпті Черчилль де, Бисмарк та сол қолын көп қолданған дейді. Ендеше сіз солақай болсаңыз, еш қысылмаңыз, сіз данышпандардың қатарындасыз деген сіз. Ал егер оңқай болсаңыз, уайымдамаңыз, біздің де миымыз жақсы жұмыс істейді. Қай қолымыз ыңғайлы болса да, ең бастысы аман болыңыз. НС толқында ең жақсы музыканы таңдай білетін талғамымыз бір болсын. Эфирімізді керемет хит әндермен жалғастырайық. Ничего лучшего в пробке еще.

0: Келесіздер.
1: Мен студиясының уақыты бүгінгі сағат 17 минут және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Оңтүстік Астанамызда қозғалыс қиындаған, кептеліс көрсеткіші 10-нан 6 балға көтерілді. Әсіресе Рысқұлов даңғылында әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз деп хабарлайды. Шығысқа қарай Сайын көшесінен Гончаров көшесіне дейін жүріс уақыты 48 минутыңызда алуы мүмкін. Роза Бакеев көшесі солтүстікке қарай Тимирязев көшесінен Абай даңғылына дейін де жылдамдықты баяулатасыз. Және Тілендиев көшесі солтүстікке қарай Есенжанов көшесінен Төлеби көшесіне дейін сағат нағым жылдамдығы 6 километрді көрсетуде. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта деген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер.
0: Кептелсіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Калибри артқы шылатын жалғыз қыз.
0: Жарнама.
2: Қалқанша безінің саулығы мен гармондық тепе тендігін қалай сақтауға болады. Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гармондық тепе тендікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмыс мен саулығына арналған табиғи, гармондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ-16017900003-00521-0314.
4: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
5: MyKia – мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia – movement that inspires.
4: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз, және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
0: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. НС радиосында жарнама 356 60

0: Ел ортасынан келіп жеттік, эфирді жақсы жаңалықпен жалғастырайын. Бүгінгі күні енді АқШ президенті Дональд Трамптың ұсынуымен АқШ тарихында тұңғыш рет қазақ қызы өте жоғары дипломатиялық лауазымға тағайындалған екен. АқШ сенаты ресми түрде қандасымыз Әсел Робертсті Америка Құрама Штаттарының Словениядағы жаңа төтенше және өкілетті елшісі етіп бекіткен. Дональд Трамп Әселдің кандидатурасын осы жылдың ақпан айында ұсынған болатын. Ал бүгін сенатта өткен тартысты дауыс беру нәтижесінде ол жеңіске жетті. Енді әлемнің ең алпауыт мемлекетінің атынан Европа елінде елші болу бұл адам айтқысыз енді үлкен жетістік және біздің қыздарымыздың қаншалықты ақылды, білімді әрі мықты екенін дәлелді. Бұл бүкіл қазақ елі үшін де бір жақсы жаңалық. Әсел Робертсті осынау тарихи белесімен шын жүректен құттықтаймыз. Әлемді бағындырып жүрген қазақ қыздары аман болсын. Ал эфирді дәл осындай көтеріңкі көңіл күй мен әдем бір әуенмен жалғастырайық. Әністе қалыңыз.
1: Радиосы.

0: бірақ махаббат жайлы әндермен осылайша әдемі нотада мен өздеріңізбен бірге қоштасайын деп отырмын. Бүгін күнтізбеде мамырдың 20-сы, аптаның бел ортасы сәрсенбі, сондай ақ дәл бүгін әлемде мәңгілік достық күні тойланады екен. Осы тамаша мерекемен баршаңызды құттықтаймын. Жаныңызға дал достықтарыңыз, достарыңыз аман болсын. Ал алдағы уақытта сіздерде біздің толқында ең сапалы музыка, ең қызықты ақпараттар күтіп тұр. Арнамыздан айырылмаңыз. Микрофонның алдында болған мен Жайна Минайдар. Амандықтарыңыз тіледім.
1: Разные мысли. Деньги портят людей. Так что у нас в основном народ хороший. Жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Sportage. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ваше время ценнее ожиданий. Не тратьте его на ожидание счета. С Халык Супер Ап вы оплачиваете в ресторанах мгновенно и можете заказать на вынос. Когда удобно вам, просто откройте, платите и заберите. Халык Супер Ап. Свобода платить по-новому. Подробнее по номеру 7111.
6: НС радиосында Жарнама. 306-60.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Испанияда Манго компаниясының негізін қалаушы Исаак Андик өліміне байланысты, оның ұлы Джонатан Андик қамауға алынды. 71 жастағы кәсіпкер 2024 жылдың 1990-ында Барселона маңындағы Монсеррат тауларында серуен кезінде биіктіктен құлап қаза тапқан. Алғашында оқиға жазатайым жағдай деп қарастырылғанымен, тергеу барысында полиция күмәнді жайттарды анықтаған. Тергеу мәліметінше, оқиға кезінде Исаак Андикпен бірге тек ұлы болған. Құқық қорғау органдары оның жауабынан сәйкессіздіктер тапқан. Джонатан Андикке абайсызда адам өлтірді деген айып тағылып, сот оны қамауда ұстау туралы шешім шығарды. Шығыс Қазақстан облысында арзан шетелдік турлар сатамыз деп тұрғындарды алдаған ер адам сотталды. Ол әлеуметтік желілерде Біріккен Араб Әмірліктері Египет және Түркияға төмен бағамен жолдама ұсынып, жалған туристік фирма құрған. Алаяқтық салдарынан 13 адам зардап шегіп келтірілген шығын көлемі 20 миллион теңгеге жуықтаған. Сот оны аса ірі көлемдегі алаяқтық бойынша кінәлі деп танып, 5 жылға бас бостандығынан айырды. Кейін апелляциялық сот жаза мерзімін қысқартқанымен, прокурор наразылығынан кейін үкім қайта қаралып, 5 жылдық жаза күшінде қалды. Құқық қорғау органдары азаматтарды әлеуметтік желі арқылы тур сатып алғанда сақ болуға шақырды. Өскемен қаласында мамыр айында ағаш жапырақтарының сарғаюы тіркелді. Қазір экологтар бұл құбылыстың себебін анықтап жатыр. Мамандардың айтуынша, осындай жағдай 2021 жылда өнеркәсіптік аймақта болған. Сол кезде Қазцинк кәсіпорнындағы газдарды залалсыздандыру қондырғысынан ауаға бақылаусыз зиянды заттар тараған анықталған еді. Бұл жолда экология департаменті ғылыми орталық мамандарын тартып, арнайы тексеру жүргізбек. Комиссиялық зерттеу 28 мамырға жоспарланған. Зерттеу нәтижесіне қарай тиісті шаралар қабылданады. Таиланд үкіметі соңғы 2 жыл бойы 93 ел азаматына қолданылып келген 60 күндік визасыз режимді алып тастау туралы шешімді мақұлдады деп хабарлайды Азаттық рухы. Ел бұрынғы 30 күндік визасыз кіру тәртібіне қайта оралмақ. Бірден бірнеше визасыз режим түрі қарастырылған мемлекеттерге қатысты ерекше шарттарды күшін жояды. Визалық саясат комитеті әр ел бойынша кіру талаптарын жеке-жеке қайта қарайтынын айтты. Шешім қабылдау кезінде қауіпсіз мәселелер мен экономикалық факторлар ескеріледі. Өзгерістер күшіне енгеннен кейін көптеген ел азаматтары Таиланд аумағында визасыз 30 күннен артық бола алмайды. Министрдің сөзінше, үкімет енді туристер санын көбейтуге ғана емес, сапалы туристерді тартуға басымдық беруді көздеп отыр. Күн сайын шұжық өнімдерін тұтыну онкологиялық және жүрек қан тамырлары ауруларының даму қаупін арттырады деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Мамандардың айтуынша, тағам рационында әрбір рет 50 грамм өңделген ет қосылған сайын ауруға шалдығу қаупі 18%-ға өседі. Бұл шұжық өнімдерінің құрамындағы нитриттер мен нитраттарға байланысты. Аталған заттар асқазанда нитразаминдерге айналады. Сонымен қатар, ет өнімдерін ыстау кезінде немесе қуыру барысында түзілетін канцероген гендерде қауіпті арттыра түседі. Халықаралық қатерлі ісікті зерттеу агенттігінің зерттеуінше, шұжық, сосиска және сүрленген шошқа еті канцерогендердің бірінші тобына жатады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 93 тиын, евро 548 теңге 43 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 61 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 16, түнде 5 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 10 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Разные мысли. Времена меняются. Постоянно лишь ожидание лучших времен. Жирнова.
1: Давай, ребята!
2: Алтын Шымалсым, АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticket.kz сайтында. Алтыншы маусым, Қонаев қаласы, Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама. 356

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақта құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 20 мамыр. Бүгін дүниежүзілік метрология күні. Бұл күні түрлі кездесулер, семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізіліп, әр ел өздерінің метрология саласында жүргізген жұмыстарының қорытындысын шығарады. Қазақстанда алғашқы метрологиялық мекеме 1923 жылы Семей қаласында ашылды. 20 мамыр халықаралық травматология маманының күні. Әлемнің барлық мемлекетінде травматология және ортопедия саласындағы дәрігерлер жыл сайын өздерінің кәсіби мерекелерін атап өтеді. Бүгін джинсы шалбарының туған күні. Леви Страус энд Ко фирмасы джинсы матасынан жасалған киімге патент алып, оны тіге бастады. 20 мамыр халықаралық аралар күні. Бұл күн 2018 жылдан бері тойлана бастады.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

Тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. nstk.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Алматылықтарға кенелер әдеттегіден ерте шабулдай бастады деп хабарлайды мәлім кейзет. Маусым басталғалы бері кене шаққанан кейін медициналық көмекке 2023 адам жүгінген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 11%-ға көп. Зардап шеккендердің жартысына жуығы 14 жасқа дейінгі балалар. Қалада кене энцефалитінің екі жағдайы тіркелді. Науқастардың ешқайсысы вакцина алмаған. Дәрігерлер Алматы маңы әлі де қауіпті аймақ болып саналатын еске салды. Мамандар табиғат аясында серуендегенде сақ болуға, жабық киім киюге, репеллент қолдануға және демалыстан кейін денені мұқият тексеруге кеңес береді. Астана қаласында ЛРТ желісінің астындағы жылы аялдамада ас пісірілген видео әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Кадрлардан аялдама ішінде электр плитаға үлкен қазан қойылғанын көруге болады. Желі қолданушылары қоғамдық орында электр плитаны қолдану өрт қауіпсіздігіне қатер төндіруі мүмкін екенін айтып алаңдаушылық білдірді. Кейбір тұрғындар мындай жағдай бұрында болғанын жазған. City Transportation Systems аялдамаларға әкімдіктің көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы жауапты екен мәлімдеді. Ал қала әкімдігі жағдайға қатысты түсініктемені полиция департаменті беретінін хабарлаған. Ресей астанасында ауа температурасы 30,5 градусқа дейін көтеріліп, рекордтық деңгейге жетті деп хабарлайды Астана телеарнасы. Краснопресненская метро станциясының маңындағы ведомство ғимаратының шатырында орналасқан метеостанция 30,5 градус ыстықты көрсетті. Мұндай ауа температурасы 1979 жылы болған. Ол кезде ауа 30,2 градусқа дейін жылған. 19 мамыр ең суық күн 1893 жылы болып температура -2 градусқа дейін төмендеген. 21 мамырдан бастап Қазақстанда мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін автомобиль және теміржол көлігімен экспорттауға уақытша тыйым енгізіледі. Ерекшелік тек бекітілген жоспарлар бойынша бензин жеткізуге, сондай-ақ гуманитарлық мақсаттар мен төтенше жағдайларды жоюға арналған жеткізілімдерге қатысты қолданылады. Шектеулер 21 қарашаға дейін күшінде болады және Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне де таралады. Бұл ішкі нарықты қорғау саясаты жалғасы. Бұған дейін де осындай тыйым өткен жылдың қараша айынан бері қолданылып келген. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 93 тиын, евро 548 теңге 43 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 61 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 16, түнде 5 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 10 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Бақытты бірге бөлісейік.

0: әуеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Разные мысли. Богатые мужчины старыми не бывают. Жарнама.
1: Аскона сізді үйдек теді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлық ақпарат Аскона.кз-де.
0: МС радиосында Жарнама. 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ай жыл сайын жерден шамамен 2 дюймге алыстайды.
2: Реклама.

0: Разные мысли. Почему люди курят кальян с таким лицом, как будто у них своя нефтяная вышка?
1: Жернова. Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
2: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Кия. Movement that inspires.
1: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Суперап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Суперапта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
4: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
5: NS радиосында жарнама 356 60

жақсы көңіл күйде бөленген келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жердің барлық шөлдеріндегі ауа райы ыстық болмайды. Олардың кейбіреуінде кейде тіпті қар жауады. Антарктида әлемдегі ең үлкен шөлейді.
0: Жарнама.
2: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900003E00-521-0314 от 28 марта 2014 года.
4: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
5: Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
6: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Кия. Movement that inspires.
4: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
0: МС радиосында жарнама. 356-6.

0: НС радиосында жаңалықтар.
1: Кеше рух студияда Лизат Абдриева. Бүгін парламент бірлескен отырыста Қазақстан Республикасының президенті туралы конституциялық заң жобасын екінші оқылымда қабылдады. Құжат биылғы 15 наурыздағы референдумда бекітілген конституция талаптарына сәйкес әзірленген. Заң жобасы президент пен вице-президенттің құқықтық мәртебесін нақтылап, мемлекеттік басқару жүйесіндегі жаңа ережелерді айқындайды. Жаңа заң 8 тарау мен 43 баптан тұрады. Ол бұрынғы нормаларды жетілдіріп, мемлекеттік билік институттарының жұмысын реттеуге бағытталған. Құжат 1 шілдеден бастап күшіне енеді. Еліміздің денсаулық сақтау министрлігі әлемде таралып жатқан Эбола вирусына байланысты шұғыл мәлімдеме жасады. Ведомствоның хабарлауынша, қазіргі кезде таралып отырған Бундибугио штамына қарсы арнайы вакцинада нақты емде жоқ. Бұл вирус адамға жұқтырған адаммен немесе жануармен тығыз байланыс кезінде биологиялық сұйықтықтар арқылы таралады. Мамандар шетелге шығатын азаматтарға баратын елдің эпидемиологиялық жағдайын алдын ала тексеріп, сапар кезінде жеке гигиена мен сақтық шараларын қатаң сақтауға кеңес берді. Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағында қызыл кітапқа енген Тянь-Шань қоңыр аюы байқалды. Жыртқыш аттапқан шатқылы маңындағы аумақта тіркелген. Ұлттық парк мамандары туристер мен тұрғындарға жабайы аңдарға жақындамауға және оларды тамақтандырмауға шақырды. Сондай-ақ табиғат аясында тамақ қалдықтары мен қоқыс қалдырмау керектігін ескертті. Мамандардың айтуынша, Тянь-Шань қоңыр аюы әдетте адамға сирек шабуылдайды. Алайда аңды көрген жағдайда сабыр сақтап, қауіпсіз жерге баяу шегіну қажет. Қазақстан автокөлік нарығында 2026 жылдың сәуір айында айтарлықтай өсім тіркелді. Бір айда елде 21 мың жаңа көлік сатылып, бұл өткен жылмен салыстырғанда 8,5%-ға көп болды. Нарықта ең жоғары сұраныс Шевроле маркасына тиесілі болды. Бір айда 5,5 мың көлік сатылып, оның ішінде Шевроле Кобальт ең көп сатылған модель атанды. Сарапшылардың айтуынша, нарықтың жандануына жаңа брендтердің келуі мен отандық өндірістің артуы әсер еткен. Сонымен қатар Hyundai мен Kia да үздік үштікке енді. Қазақстанда қоғамдық көлікте жолақы төлемей жүру фактілері күрт артты. 2026 жылдың қаңтар-сәуір айларында 16 мың билетсіз жолаушы тіркеліп, бұл өткен жылмен салыстырғанда 76%-ға көп болды. Ең көп жағдай Астана мен Шымкент қалаларында анықталған. Жалпы бұзушылықтардың 77%-ы осы екі қалаға тиесілі. Мамандар мұндай өсімді бақылау жүйелерінің күшеюімен және электронды төлемдердің кеңеюімен байланыстырып отыр. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес жолақы төлемегендерге 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 93 тиын, евро 548 теңге 43 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 61 тиын. Ертең Елордада аздап жаңбыр жауады, күндіз 16, түнде 5 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 28 градус ыстық, түнде 10 градус жылы.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

шағын тәсер және керемет көңіл күй іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

0: Тыңдаушыға бір сәлем кешкі бағдарламасы.
1: Ooh! I didn't get you out.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ең үлкен ағаш генерал Шерман Калифорнияда өседі. Оның биіктігі шамамен 84 метр, ал жасы 2300 жылдан асады.
2: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлық ақпарат askona.kz-де.
3: МС радиосында Жарнама. 356 60 00.

Сексенші жылдар дәуірі. 90-шы жылдар дәуірі. НС радиосында. Экспресс в прошлое. Аттанады.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

шын ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаңы сенім. Тоңып қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін шылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. МС радиосы.